0: Diamond FM 88.7 Shining Supreme.
1: Dugo, tutu titi de o, ise ti gbera, o tun ti yato si ti tele. Lagos Sport, aja abale iroyin ere idaraya to ya lara oton. Tikitaka to ta lenu yeri yeri yato si kika nfolo onigbaro gudu. Iroyin ere bolu alafesegba, bolu alafowoju apere, idije ese kikan, oko ati keke fifi sare, bolu eleyin lori tabi ati lori kankere. Lagos Sport, agun mefa koja iseju me adogun laaro kutu hai. Lati ojo aje Monday titi di ojo eti Friday, ni kan go ma so ti akutu ku ma wu lori Diamond FM, Lagos Sport. Was, Mago, Mafo, Bera, Makera, Iroyin Ere Idaraya, Totalenu, Totu, Totu Nigogono.